بی اف بی اس گرگر ویڈیو سدین انسار آکاری کرمالی سمی ہمی ہلکا فلکا گوش سکین آرماز ساؤں را بشی چرسا کری رہے گوشو ہیلر سمندی بارہ تتھیا جن خاصی چرسا ماؤں دینا نو ماں رہے گوشا جانوار پریمی مانچی ارماتی کرور اتیچار کرنے ہیلر جانوار پریمی تھی بھلے انہیں شاکاہاری تھی کہ تھے بھنے وشے میں اچھے بحث ہونے گرچ یدپی انہیں جانور کو سنرکھن کا لگی کڑا قانون بنے کا تھے جانور ماتھی ہونے ویگانک پریشن کے بردھ میں انہیں تھے ر دسوں میں رہے گا دھیرے سواستھ سمسیا ہٹلر کو سواستھ کا بارے میں دھیرے اڑکل بازی کئی اتحاسک انسار ان سیفلس اسی گری ہنٹنگ روگ ر پارکنسن روگ تھی ان کو ہاتھ کامنے سمسیا کتی پہلے پارکنسن و لاگو اوسط کو پریوگ سنگ پنی جوڑے ہینے گرسن ربش پنی اجے مس بارے میں چرچا کرتے گرنے چھو شروتا الیلائی لاگو یہ میٹھو گیت سنے کرم طرف